0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge.

is what Basy Breakfast mi għaj Pierre Codina. So, ħallum fl-1967 il-Beatles rifjutaw offerta ta' $1,000,000 biex jagħtu żewġ kunċerti oħra f'Sea Stadium. Bażikament, skont rapport li kien ħareġ f'Melody Maker fl-14 ta' jannar 1967 kienu offrew lil-Beatles li bħallum 1967 fis-7 ta' Ottubru jagħtu żewġ kunċerti oħra f'Sea Stadium u qalulhom le ma rridux €1,000,000. $1,000,000. Issa bdejt naħseb fuqha dolodu għalkemm għadhom is-86 minuti ma jinkikux nirrifjuta l-1,000,000 euro. Jien naħseb nirrifjuta kieku li ma ngawdix it-tifla tiegħi Luisa Pija, nammettiha, ġifieri ma xi kont tisma' mill-vamp bħalissa, però nammettiha ġifieri kellek tgħidli isma' x'tirrifjuta għall-1,000,000 euro hija li ma ngawdix it-tifla tiegħi imma int kieku ibgħat li daqsxejn fuq 9 9 0 9 1 0 0 date. Kieku x'tirrifjuta għall-1,000,000 euro bat li.

0: particolare lil David Borch. A zis David Borch. Għanna ġana jidilek, għax ma femnix David, mela. Bħallum 59 sena ilu il-Beatles, il-grupp leġendarju Beatles, id-deċida li ma jħux offerta ta' $1,000,000 biex jagħti żewġ kunċerti f'Shea Stadium. Shea Stadium kien fi Queens, New York, San Bidel, insomma, u kien jesa 57,000 persuna, 57,000. Et tifhem David li ma għallulhom le, ma rridhomx dal-$1,000,000. U qed insaqsik dogħodu me inti, kieku x'tirrifjuta għal $1,000,000 u miljun euro. Naraw da xej Steve x'bagħtli. Bonġu Steve, x'taħseb?
1: Kxtir
0: rifjuta kik, għaj li għaj ftaħ qalbek mi għaj.
1: Għal miljon euro.
0: Eh, xtaħmel?
1: L-imburaxxot.
0: Edwaxxot.
1: Għal miljon euro n-rifjuta l-ekkur.
0: Għal
1: miljoni.
0: Eh.
1: Nisina li l-ekmija.
0: Oh, diġi għalajlek. Diġi, ma diġi namlu program, da Steve. Diġi namlu program bis, ma namlu erbazija dawnu u għosmija, kuma ħafna. ħafna ħbibti għaj fostom Greti l-Buzuttilu, u bat wara nuqoddu relax, l-umma l-angawdu da xej l-ħajja. Imma zoma, minna fidi għor ħana tuħajsa li il-traffiku għambara naf li jem ħabta mal roundabout tal-monument tal-gwerra. Naġġorna għdarwa.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you. The long day in the office,
2: followed by the oh so relaxing commute home.
3: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
3: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: Elevate your style with Massimo Dutti. Timeless tailored pieces designed for effortless sophistication. Perfect for any occasion. Enjoy an unparalleled shopping experience at Shoreline Mall Smart City in the Point Slima.
5: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see, and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
6: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
3: And travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen.
2: On Bay Easy 100.2.
0: Bonjour, sitta u għetu għoċi minuta. Iva nikkonferma li jem ħabta eżattament ma' roundabout tal Monument tal-Gwerra. Bazzikament fil-direzzjoni lejn Triq Manuel Dimek fil-trisjoni tal supermarkets biex tifti. U għem daċxej trafiku specialment da' kolla li għaxin jgħad n-naħa ta' fejn jisek toħroġ minn ħal-Ormi, Krista San Bastian, ċiviri prova evita li ta' di minn emek ovvjament b'daw il-tailbacks minn ħazzebu ġaħmi staff ta' Transport Malta ta' ċiviri. Ma jena għidu għati ġana daċxej trafiku mux għazin ġatna raħħom jihdu ritratti għalli esqu fil-ġemp għalli malaj ikompli kuħatta d-dej fit-triqti għaw lejn il-xogħol jew lejn l-iskola. Daċxej trafiku għawi għal-Domoro direzzjoni lejn triq Deċembru 13. Dejjem jibda jħel innaħa ta' fejna mit traffic lights hemmhekk direzzjoni lejn Bla tal-Bajda. Beda jiżdied it-traffiku tal-Barrani direzzjoni lejn Santa Lucia, biżi ħafna anki ir-roundabout ta' ħalaxa direzzjoni lejn tal-Barrani. S'issa l-ebda problema x'imkien jħor ta' maxi traffiku importanti waqaf il-karozza u bagħtli messaġġ fuq 9 9 0 10 9 1 0 0 2.

Carly Rae Jepsen waqt Bejzi Breakfast miħaj Pierre Cordina. U fl-aħbarijiet illum, dolondu, Novak Djokovic rebaħ il-China Open fi Beijing il-bira, ftit sigħat ilu u kiseb il-wieħed il-102 titlu tal-karriera tiegħu u 7-1 f'dan it-tournament. Bażikament Djokovic juri li l-konsistenza u determinazzjoni l-kapiċal tiegħu li jibqa' jikkompeti f'lola livell tul ħafna ħafna snin. Għalkemm il-finali tal-bira intemmet b'inġeri tal-avversarju. Il-kisbitti għaw jirriflettu karriera straordinari. U l-mistoqsija li għandi għalik hija din inti illumek x'ħolma għandek li tixtieq twetta u qatt ma taqta' qalbek minnha. Ibgħat li daqsxejn fuq 9909.

0: Basic breakfast mi għaj Pierre Codina. Oċbitkom il-motivational quote, jom motivation reel, u xek najt bonġu għanara da xe il-Mario D'Amico, li bonġu.
1: Bonġu Pierre.
0: Bonġu.
1: Mario Driver.
0: Mario.
1: Ixe quote fajtenna.
0: Davvero.
1: Dejt il-ġurnata tal-ġermen.
0: Ekkino Hugos, ta' kull-jum fil-27 xaħġek neħħoġu għa Mario. Għada nkon noħra, kakkankom xie ek motivation reel, t-ċropkom mi batu għidi. Noħħoġa u kol fuq 9-9-0-9-1-0-0. Dejt kelmu dwar holm li nishtu unġu għom realta najdu. Bonġu l-Alexia, bonġu.
2: Bonġu Pierre. Bonġu. Jena naħseb ma taċ qalbi meta jiġi ma niprovu ma naqtax qalbi meta jiġi l-istudju.
0: Importanti.
2: Li għandu x-jaqtan ma x-xol tijaj.
0: Panti għallima.
2: Grazie talla.
0: Proset.
2: Mxejna.
0: Proset.
2: U kada l-pastiħol. Jaff ma namlu xarizza.
0: U le għamlu. Għamlu, isma minni. Għalli xala, da dak li setam il-lum dikja filosofija ti għaj. Għalek na men għafna, għalek na seba bil-tsajb asħad ġumali, vim mażu ma mħiġi xdabe. Minna fidio għan għadu ħarsa li tempu għanki li traffiku għaj akkurat, xan naslu fej għanna naslu, dini għal l-aktar ġima fej kunem traffiku għabba li tibda motu fiċan l-bisda.
3: Bay Easy Breakfast
4: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you.
5: Something strange is happening at the Royal Opera House. A masked figure, a theatre manager, and fun for the whole family. A brand new original pantomime musical presented by Hoi Polloi Theatre Company. It's the Panto of the Opera.
6: Oh no, it isn't!
5: Oh yes, it is! Book now on Shows Happening.
7: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
8: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.

Jack Sovretti, What Base Breakfast Me I Pierre Codina. Llum l-erba 7 Ottubru u għal-jum nazzjonali tal-maħfra u l-ferħ. U jekk tibda minn ximkien, ibda billi taħfer lilek innifsek. Minkejja l-iżbalji li għamilt, importanti taħfer innifsek u taħfer li ħadd ieħor ukoll.

0: Perfect Song al veduta ġonatora Lucio Battisti What Base Breakfast Mi għaj Pier Cordina Onna titanni għakbira li tfal kolla Speċjalment tifla ti għaj Luisa Pia Hup li għattismana mil-van direzzjoni St. Dorothy's Najdu għaj l-Angelika Tismana min Għawdex Għaj Angelika Onna jdu happy birthday kbira L-Alek Auguri Alek Il-mama tijak Daniela Batitli għantli auguralu ġurnata mill-izbat Auguralu l-ħolm tijaw jisiru realta U għantlu importanti tobdi għax inkella nixbidlek widnejk Għantli għajdu li ftakar li inti maħbub ħafna Specialment minni il-mama Daniela Alek, nawguralek ġurnata mill-isba. U jekk qed tiċċelebra l-birthday bħal Alek, ibgħat li daqsxejn fuq 9909-1002. Kellimt il-Jeremy minn Transport Malta u daqt naġġornak minn awfi ieħor.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you. The long day in the office.
1: Followed by the oh-so-relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Cortina, where quality is set in stone.
4: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
5: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
2: And travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen
1: on Bay Easy 100.2.
0: It's 7:28 minuta illum l-erba 7 ottubru biex niftehmu kull min għadu mabedi sissa beda l-lum. Ġifieri, jekk qed toħroġ dalħin stenna traffiku. Importanti għandna, ġifieri, sissa li qed naraw hemm ħafna slow moving traffic. Transport Malta ġermi rrapportali li kien hemm karozza li waqfet eżattament qabel ma tmur roundabout ta' Birkikara bypass. Se dok Santalena u tailbacks jibdew mil-mosta zattament jibdew minn triq il-mosta daqxej traffiku qawwi qed nara triq iż-Żokrija direzzjoni il-mosta anki qed nara in-naħa ta' fejn hemm l-iskejjel l-imġar triq il-mosta direzzjoni lej triq Boqana. Kif se timmaġina biżi ħafna tal-Barrani direzzjoni Santa Lucia anki mill-airport direzzjoni lej triq niża ta' triq Garibaldi triq ħall-Qormi wkoll mill-lugħa direzzjoni lej ħall-Qormi traffiku qawwi iżdied drastikament traffiku mill Para taqruq direzzjoni Santa Fenra anki Marsa ħamru bypass fiż-żewġ direzzjoni tiegħek biżi. Tintaqa' ma' xi traffiku ieħor, waqaf il-karozza bat li messaġġ fuq 9909-1002.

0: Blue Water Base Breakfast, mi ai Pierre Godino.
1: From the people making a difference to the stories making us smile, here's some good news from across Malta.
2: Malta this morning, Bay Easy 100.2.
0: L-ispettur tal-pulizija Ryan Mifsux Kembri laħaq il-bej skem tal-Everest foli ta' 5,364 metru biex iġbor fondi għal vittmi ta' terrorizmu. Il-mixja tkompli lura lejn il-punta tluq u Ryan qed iħeġġeġ li l-pubbliku jkompli jagħti l-appoġġ u donazzjonijiet prosa kbira lill-ispettur tal-pulizija Ryan Mifsux Kembri. Ngħidu prosa ukoll is-sewwi żagħżugħ Malti Jan Camilleri li spiċċa fit-tielet post fil-finali wara li kiseb it-tieni post kemm fil-kwalifikazzjoni. Nifikol fil-pri finali beda mill-ewel fil-lira u mar minnu fiefu qoddim issandu sit podi minn tiġriet dan l-istagġuni miss issa il-finali tal-Koppa Italja f'Sarno l-Italja auguri Liljan u isma din Malta ġiet flaxar post minn 192 pajjiż u territorju bħala destinazzjoni fejn wieħed imur jgħix skont ir-Rumavi Global Relocation Index 2026-2026 fost il-punti b'saħħithom hemm is-servizzi bankari l-użu tal-Ingliż iżda l-ispazji ħodor u iżjed spazji ħodor għal Malta. Ħaġa verament sabiħa dawk kienu l-aħbarijiet pożittivi Malta this morning.

jekk toħħal żebuġ bħali evita li titlaq mid-dar bħalissa. U mela għandek ġie nagħti tannieqa kbira lil Kezman Mamu li għandu kemm ippostja fuq is-socials għal min ma jafx hux dal-bniedem bir Kezman.

0: għal-lividu.
1: George Ezra Watt, Bazy Breakfast, mi għaj pieko dina, ekki fem ħafna traffiku għan barra, għetkellem dwar da survey li ħareċ il-bira, Rumavi Global Relocation Index 2026, fej Malta, spiċċat fl-10 post pala l-10 post fid-din minn 192 post fej wieħed tajjeb li jgħix. Ta' minn għajdu għabinna xed nara l-lista, għabinna l-aktar postijiet li wieħed jħob jgħix, u tajjeb għabda jgħix huwa l-Estonja, hemm Singapore u Malasja fit-tielet post. Warajna biex niftehmu hemm postijiet anki bħal Tajlandja, l-Awstralja, hemm ukoll pereżempju Kanada qiegħda fi 41 post, l-Irlanda fil-45 post. Minn dal-survey mamul minn Rumavi, ċiviri, jem ħafna postijiet orajn, il-Brazil fit 80 post, Franza fit 79 post, Malta edha fl-10 post waraja hemm Ċipru. Però ċebejt ħafna kummenti fostom dan ta' Etienne Ellu. Bonġu Etienne.
2: Bonġu Pier.
1: Bonġu, bonġu.
2: Allassew ħabib.
1: Jien nisab tajb, inti.
2: Kosto qottajtu. Minn survey tiġu postijiet tajbin.
1: Eżatt.
2: Battis man nista l-lokal, kulħadd igerge.
1: L-Italja fis 67 post.
2: Traffiku għaxek u pajjiżi oħra u maħjar minna.
1: Sowtu.
2: Għax ma jabdux il-bagal li
1: għalli.
2: Dejjem igergru.
1: Sej
2: xej. Nta' full popolazzjoni.
1: Ole, mux id-dejjid, maħjar.
2: Iġu għahjar iżjed, u flok laxar post niġu t-tile.
1: Eħ,
2: Kol ħadd tifaħħarna.
1: Vera, vera
2: bil-poplu Maltiż.
1: Le, wix kollha, wix kollha.
2: Bonġu Pier.
1: Bonġu Aziz, moral of the story hi li Etienne u Pier Cordina, Etienne llu isma' dolodu toqgħod xteqret ejja. Isma' daqsxejn beżi kif tasal l-uffiċċju ħu kafe u hija gawdu l-ġurnata għax Malta qadi ma l-10 postijiet fid-dinja minn 192 post. Fej wieħed tajjeb li jgħix, ibad li daqsxejn. Fuq 999 dawna numru.
3: Bay Easy Breakfast
4: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around you.
5: Something strange is happening at the Royal Opera.

Basic Breakfast miaj Pierre Codina. So, il-bira Lionel Messi sellem lit-tim nazzjonali tal-Argentina wara karriera ta' 21 sena b'gowl u żewġ assist fir-rebħa ta' 3 b'xejn kontra Benin. Hemm aktar minn 85,000 partitarju fl-Stadium Monumental f'Buenos Aires ta' tislima emozjonanti. Messi tem il-karriera internazzjonali tiegħu b'total ta' 208 deriet u 126 gowl. It-tnejn records għall-Argentina. Imma int għalik Messi u għall-aqwa plejer hemm xi plejer aħjar minnu int qisu bħala l-aqwa plejer tal-istorja tal-futbol ibgħat li daqsxejn 9 9 0 9 1 0 0 2.

0: I just love the song. Corey Wetzel u Ella Langley, jek mi sejjes bajja kemm mustaqtu tajjeb. Dan huwa Basie Breakfast miħaj Pierre Cordino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Oh yeah, et kunu easy. Tillat wahda ta' Bay Easy Breakfast mi għaj Pierre Cordino u l-lum hija l-aktar faċli għax l-lum kulħadd beda, ġifieri jekk kien hemm xi ħadd li għadhom obedix, kulħadd beda u għalhekk hemm daqshekk traffiku barra. Mela, il-mistoqsija tal-lum hija di, preparu hekk biex tibgħatli voice message fuq 99091002. Miegħek isma daqsxejn, miegħek hemm baqra. Mija kem baqra tal-injam siq wahda mollija fellus, bajda, kelb u raġel wieqa fuq siq wahda. Kem hemm saqajn malajt, uwejja tajlix li mhux faċil għax ngħidlek minha. Miegħek hemm baqra tal-injam siq wahda mollija, fellus, bajda, kelb u raġel wieqa fuq siq wahda. Kem hemm saqajn malajt. Għoddhom daġej, għoddhom daġej. Jekk għadek maħadx kafe. Iqaf ximkien uħu kafe, portandi għafna, mistoqsija. Ibaħt li WhatsApp voice message.

0: easy.
1: Hemm ħelmu din il-ħajja, jistħajjela b'sterdina. Roġanna DJ Tajjeb, Lura Manna Pier Cordina, whoopee!

0: Natasha Bedingfield, What Basic Breakfast Me I, Pierre Colina.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: So, lum, l-erb of nof ġimuħar nistaqsik, miħak jem baqra tal-injam siq wahda mollija. Fellus, bajda, kelb u raġel wiqa fuq siq wahda. Kemem saqajn malaj, tan naraw daċxej, ħafna messaġi, nibdew. Bonġu, naraw daċxej, ħafna messaġi, naraw daċxej, laqna. Bonġu, bonġu.
3: Bonġu.
0: Bonġu, Mark, Mark.
3: Mark, jattuti għonek.
0: Mark, kif inti?
3: Aċra.
0: Aċra.
3: U prosetta l-program.
0: Le, mux aċra, grazzi, bonġu.
4: Bonġu.
0: Bonġu.
4: Naħseb il-baqra tlita.
0: Rita.
4: Il-fellus snejn, il-bajda xejn, il-raġel wahda, u jina snejn. Tmini.
0: Kien nisir korreġi, kien. Bonġu, Natasha.
5: Mina li jgħak li tem saħaj.
0: Tlita.
5: Għax l-oħrajn tal-injamu.
0: Ftimna, mela, għax għati għor għalli, John għalli tkerf ġib moħi bil-mezz, għana raw daċxie, kaw xad batinna risposta tajba għana raw daċxie, Rita, li għed batinna, ċali għasa għalli 10 flower, good day, Aziz, le, mux 10, Aziz, għana raw daċxie, għana Jezmont Hilix batinna, hej, bonġu Jezmont, bonġu.
6: Snaċ, naħseb jiet,
0: snaċ, brose, dikki. Dikka di risposta Rita 14, le, Rita hu kafes ma minni.

thing. Jennifer Lopez, What Be Easy Breakfast, mi għaj Pierre Codina. U ma nonek nara traffiku ħafna ħjar għalejn il-flyover tal-imrieħ l-em direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass

Bruno Mars, What Base Breakfast, miħaj pie Cordina. Oh, studio ġdid jgħid li jekk il-kamra tiegħek kun sħuna wis storbjuża jew imdawla żejjed, l-irqad tiegħek qed ibadi. Hija sar dal studio li segwa 372 żagħżugħ u żagħżugħa għal ġimgħatejn. Is-sħana naqset il-probabilità ta' irqad tajjeb 45% u l-istorbju total ta' 88%. Kmamar imdawla wis dawmu il-ħin tarqat madwar 111 minuta. Mhux daqshekk ħafna, 111 minuta, ġifieri kważi qed ngħidu aħna siegħa u nofs biex iftehmu, ġifieri importanti ħafna li ma jkollokx kamra imdawla. Jiena metija, kif norqod, kif jorqod Pier Cordina? Jien norqod kamra imdalma kemm jista' jkun bil-curtain biex niftehmu blejsi. U sajfu x-xitwa u bil-kutra ek norqot jene ma zoma inti għajli inti jissa ibaħt li fuq 99091002 int kif trida l-kamra biex torqot aħjar

0: now you two, with or without you, what Basie Breakfast me I Pierre Cordina. U jina li dan l-studio ġdid jgħid li jekk inti torqod f'kamra sħuna wis torbjuża u jom dawla ħafna qed bagħti fl-irqad. Wa tinsaqsik inti kif trida l-kamra biex torqod tajjeb. Ngħidu ħaj il-ħabib tiegħi Tony Kakija għalli complete in darkness and soundproof, ġifieri bil-black curtains żgur ma jara xej u ma jiex jisma' lebda ħoss partikolari. Ngħidu ħaj lil Marisa batitli għandli biex norqod aħjar wan rid naqra dawl. Interessanti. U tu friska fis-sajf blejsi fix-xitwa bit-tieqa miftuħa. Naraw daqsxejn Josien de Raffaele x'taħseb. Tixtaqgħid naġġu. Bonġu Aziza.
1: Jien il-kamra rrida mdalma.
0: Imdalma?
1: Minar dawl.
0: Minar dawl ref intek.
1: Blejsi.
0: Ejs, importanti ju lejsi.
1: Tata, sarasi.
0: E sarasi, għazzu.
1: Importanti għat ma jon, għazzu l-kabra. Maħdak, naħseb impossibli. Thank you.
0: Impossibli mill-lider, mill-lider, il-partner ta' Josien Jonħor, eżomma, ġifieri ma nafx, ġifieri, għara simlu x-soluzzjoni għaziza.

is dina ta' Craig David, what Basic Breakfast, miaj Pierre Codina. U minn hawnhekk nixtieq ngħid ħaj kbira lil Sara Bonnici, il-kantanta rappreżentat il-Malta fil-Eurovision Song Contest fl-2024 u bid-diska Loop minn dakinhar kompli tkanta u tikteb il-mużika u f'Ġunju ħarġet l-ewwel album fis-sif tagħha Something I Had to Lose. Iżda issa jidher li ħadkun fuq palk minn palk differenza innaħa għat-turina innaħa spiritwali taħħa. Prosek vira Sara Bonnici un-auguralek għal dal-kunċert.

0: I just love this song. The song Beyoncé and What? Basic Breakfast, mi hai Pier Cordino. Ollum l-erba, sabato ottubru, għandal Verdej il-presentatrici ta' televizjoni Moira Delija u jien once in a while b'dan ċempel dan nies li ma għandhom missjoni bħajta ma parti li jendu għostanaw fuq televizjoni għanaw da' xej ta' baċi telefon għanaw da' xej etin id-dajlja il-telefon għanaw ta' ta' dux jistaj kulli naxxina jistaj kumma jnaxxini xa kumma jnaxxini xa kunu provajna. Good morning Moira.
1: Buongiorno.
0: Happy birthday Moira. Metti in collo ta' bejzi.
1: Grazie Pierre. Dejjem tkun on time int qatt ma kien sieħ il-birthday tiegħi, vera naqrista.
0: Kif tista' tinsa lil Moira Delija witch sabiħ fuq televiżjoni Maltija? Imma mbagħad inti apparti għandek witch sabiħ għandek qalb sabiħa għax taħdem ħafna għal vuċi tal-annimali. Verament jiena l-annimali għamilthom missjoni tiegħek apparti t-televiżjoni, x'vera?
1: Ikbar mill-rwol li għandi fit-televiżjoni. L-annimali irridu jieklu kuljum, allura najn ħafna figures u minn qalbi najnhom u mhux biex nistema jew nidher najnhom, najnhom għandi
0: wara
1: l-kwint.
0: Vera.
1: Il-qtatet ta' barra irridu jieklu daqs ta' ġewwa, hekk nemmen.
0: Rotet. Però importanti Moira tibqa' tella l-affarijiet fuq is-socials għax persuna japprezza, għax inti llum qed ngħixu fi żmien fejn rridu niftakru, ta' fin, tridu niftakru għandna ħafna fi fuq xi niftakru. Imma li meta tella anke fil-programm tiegħek għan hemm il-diaries fuq TVM, is-sit war of sinar, imma anke fuq is-socials persuna jiftakar isma' hemm iqtat anke fit-toroq tagħna kapaċi għandhom bżonn li kelt ejja nagħtuhom daqs xi ħaġa ħalli nieħdu ssibhom. So ibqa' sejra rekna fit tagħmlhom mill-qalb imma li turi fuq is-socials u fuq televiżjoni importanti ħafna.
1: Iva, importanti li ma ninsewx dawk l-annimali li jsofru wara l-kwinti li aħna nsiru nafu undercover fejn huma u naħdmu biex insalvawhom, forsi ma joħroġx kollox fil-medja soċjali biex nipproteġu l-annimali u noħorġuhom mid-tbatija. Imma importanti li ma nibżawx nitkellmu u nirrapportaw il-krudeltà. Nirrapportaw, ma nistawx nalqu għajnejna fejn il-vuċi tal-annimali ma teżistix, imma aħna nistgħu nkunu il-vuċi tagħhom kollha.
0: Moira, però llum huwa l-birthday tiegħek feluq żmienek, x'ħaġa tixtieq tagħmel għalik innifsek din is-sena hija ġieda f'ħajtek, x'ixtieq tagħmel f'ħajtek issa?
1: Li se nagħmel f'ħajti issa naqra sigriet għax illum tessir. Issa ngħidlek wara t-telefonata hija xi ħaġa kbira. Il-ħolma ta' ħajti. Tessir illum. Biex ngħidlek bleżat f'nofs sinar u mbagħad ngħidlek.
0: Looking for the socials tiegħek, brother.
1: Jiena, le xejn ma noħroġ fuq is-socials.
0: Bella ma tibgħat jorek.
1: Nota minix persuna li se noqgħod. Insomma, imma xi ħaġa li għalija nħoss soddisfazzjon kbir tal-birthday pereżempju, inħobb nine il-feeders ta' testa barra ma tipprovax tifhim ma di Pier di.
0: Nifmek.
1: Li nafihom birthday present ta' testaħħom. Fint għal-qtat testa barra ġifiri. Il-lista l-lum il-prova il-di li tuħu xsib li taqsam li li kelta l-qtat għattilom il-lum il-lista li fadal li najn matul il-xar ibbatilom ġiġ tixkejjer qtat għaw dry food. Ekk nkun kontenta, nsi prova xtifin.
0: Le, jien nifmek għax inti kontenta tagħmel in-nies kontenti u kontenta li tagħmel l-annimali kontenti. So bażikament dik li jagħtuk qtates, jagħtuk dak in-nies l-istuti li għandhom bżonn tant ikela ta' testaħħom jimlak bil-fer. Però jiena llum biex ngħidlek propagaw di għall-ġurnata sewwa tagħmel tejn hemm llum pamper bit yourself Aziza.
1: Lejla ara, lejla għandi ikla mal-raġel tiegħi jiena
0: hu
1: għall-kwiet. Ikla għall-kwiet.
0: Ħanħallik tipprepara Mojra.
1: Issa ħanajdlek se nagħmel f'nofs sinar ma
0: nċeħ. Kollha. I wish you a great birthday. Ciao Mojra.
1: Thank you, Pierre.
0: Ciao, have a good one. Ciao.

Jackson. Fuq BZ 100.2 għall-erba' filgħod u miegħi Claire. Dini hija di sal-lum il-ġurnata ġifieri adattiva fid-dini tal-mużika infatti hemm kienet parti mill-lineup tal-Heritage Festival f'Awwissu li għadda. To be honest, ġifieri suppost ġiet offruta biex terġa' tirritorna f'ġo film imma ma rridiex għax it brought back memories ta' ħuha insomma. Però suppost ukoll għandha issa f'Diċembru tagħmel xi anniversary concert ta' l-album tagħha Control for the 40th year anniversary. So well done, Janet Jackson, min jaf. Forse xi darba għandha tiġi hawn Malta di. Who knows? Jiena Claire miegħek fuq Biz 100.2 għall-erba' filgħodu. Ħankomplu waħda li ħarġet fil-80s di, fil-80s. It's an 80s song ta' Azwad.

Kemm huwa bravi. Fu Vejzi 100.2 jiena klejn miegħek għall-erba filgħodu. U issa jmiss waħda kont ilejja naqra ma nagħmel tagħha. Xi lejla aħħar ta' sena għaddiet, kważi saddiet sena, kienu qed idoqgħu ħafna tagħha, għax ovvjament wasal l-aħħar season ta' Stranger Things, kważi kważi bis-saħħa ta' Stranger Things reġgħet splodiet il-popolarità tagħha di. U anke il-ratings ta' song partikolari, però mhux se nagħmel dik is-song li għandha x'taqsam ma' Stranger Things, però song li hija l-istess titlu ta' film li ħareġ earlier this year. Dinija Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Seal, Kiss from a Rose, fuq Beezy 100.2. Jina, ma nafx jekk inti ma tafxi xi ħadd fil-familja tiegħek jew xi ħadd just fajtek hekk close tiegħek li jagħmel xi jagħmel dejjem kmieni. Issa tajjeb li tkun puntwali jew naqa' żgħira kmieni, però naħseb jiena meta tmur too much kmieni hija inkonvenjenti wkoll. Sewwa eżempju ommi jekk għandha appuntament sew nofs qabel, tipo x'ħadd għamel sew nofs qabel. Ġieli speċi dak li jkun jħossu skomdu li ħajħalli għat istenna sijaw nofs u ġiri tibide. Jena għadaj min, jew inkella l-festi tilħad. Toħroġ xirt u għaffariet qabel. Eżempju, tal-jumejn, ommi d-deċidiet li taqbad toħroġ l-affarijiet tal-miliet. Sa ma jindju l-qasbis, manka l-inqas, għall-inqas ħa. Tejt laħqet għamlet tal-ħalwini u whatever, jow lej l-ħart ottubru tejt iwa ħanaħseb nibda nara xandi tal-miliet. Le, il-bidu t-ottubru. U jaha, seba totu, ma still. Why? Għalt li ma biex narar għaxandi, biex namel lista, għalli jek jem nkisru xie affajt jem xaġani, issa namel lista nkun naf meta jħorġu l-Christmas. All right, nifem, ok. Et ti prepara minn qabel, pero ottubru. Tipo, esagerate. Imma ħelwa wis, tafil xaħatek bħal mami, inti. Għankomplu iktar mużika fuq Beezy 100.2.
1: Here we go.

Kemmi uġbuni. Fubizi 100.2 jina klemijak għall-erba fil-ħodu. Naħseb jina dispojnt taf li Pier Cortina reġa ritorna l-ura maħna. U inti taf apparti li huwa positive person u jagħti motivation quotes bħafna l-kafe. U kull darba ġbija jarani u jarannis kull darba jow jisaqsin isma ħadd kafe u rajt itna mill-lek kafe. Allura spiċċajt ngħid lu isma kemm il-kafe ħadd Pier. Wis coffee lover tal-bliħ. Però llum għamil xi ħaġa naqa' żgħira hekk differenti u vera ħonini. Però li rigward għall-kafe wkoll. Insomma, kif rani as usual, nagħmel il-kafe, ikun irid jagħmel il-kafe qabel ma jitlaq sewwa u sakemm nibda jiena l-programm tiegħi insomma. U qedlu alright, u jaf kif jieħdu, ġifri dan ma kienx hawnhekk fuq Bejzi forsi sena u nof sentej. Wara da żmien kollu baqa' jiftakar kif nieħdu l-kafe jiena ara inkredibbli ġifieri il-commitment tal-kafe li għandu da. Anyway. U da ddeċida li jgħid il kulħadd anke mill-offiċina l-oħra li għandna hawnhekk xiedu kafe apparentament għax kif daħal ħabbat li għax ma setax jidħol miskin. U kif taħt il-bib tal-istudio narah fl-iskatur daqxiex b'ħafna mugs ta' kafe differenti. So għana ħaddem ras u hemm gustajtu t-tara xieħlew da l-ħodu. Qed jagħmel kafe għal kulħadd u m'għandniex trej qabad friskatur daqsxiex u qed iġor dal-friskatur għaw dal-friskatur kollu mimli kafe. Aj ma xieħlew Pierħi. Aj missed you, ja ħasra. U wow, vera jagħmluli tajjeb il-kafe, eżatt kif nagħmlu jiena li għan nifsi, jekk mhux aħjar ma nafx it-temperatura eżatt jagħmilha. My God, he's the king of coffee. I'm a Rolling Stones star.

Dejdo fuq Bejzi 100.2 jiena lija xi is the mascot voice ta' Bejzi jekk għandha l-vuċi tagħha kalma ċil u brava at the same time. I love it, għandha vuċi therapeutic ħafna vera. Jgħalqas hekk nara. Jiena glir miegħek u Bejzi 100.2 għall-erba' filgħodu ejja ħafna mbarra jogħġbu għamil daw Bee Gees Stayin' Alive Classic ta' veredi.

Linnasli tinżel matul il-lejl qiegħdik ta' 20 grad Celsius. Forsa tarih hija erba però iktar tard matul il-ġurnata irih ħajkalma naqra forsa tlieta għal erba. Biċċa kbira tat-temp illum huwa msaħħa però ġifieri xejn ta' barra minn hawn, hopefully.

Dejjem tossok relax imma kif tisma' xi song u l-vuċi ta' tal-bniedem Bob Marley. Fuq biża 100.2 l-erba wara l-offsinhar issa, illum huwa s-7 ta' Ottubru il-ġurnata tal-pumpkin seeds. Ovvjament jiġifieri s-seed tal-pumpkin li l-qara ħamra kif ngħidwa bil-Malti dażmien ovvjament kulħadd jisu nerġgħu nibdew naraw ħafna reels fuq il-pumpkin, ovvjament għażmien il-Halloween, u anke hekk naraw ukoll sibil ħafna għażmien dażmien hekk anke lejn il-miliet, anke eżempju hawn min jieħu kafe with like pumpkin latte eżempju, bis-cinnamon vera apparentament imorru tajja flimkien. Nixtieq nipprova ħadd xi darba, però llum hija s-seed innifisha li inti tista' toħodhom u terġa' tħawwila biex toħorġu iżjed pumpkins u jekk ġest toħodha weħda veramenti tajba fi ħafna protein u magnesium u healthy fats. Apparti minn hekk ġifieri jekk inti għandek pumpkin daqsxiex mhux l-ewwel darba ġifieri kelli qara ħamra għamilt xi xarejn soppa u nikol soppa eżempju u nsomm affarijiet mill-qara ħamra li spiċċajt għamilt xarejn sa wara xarejn ma rridx nara qara ħamra ebla mont ta' pumpkin li kilt. Imma tajba, is very healthy. Nixtieq xi darba nikkarvja waħda ta' tal-Halloween qatt ma rnexxieli ġifieri tħobta mingħajr ġieli provajta bdejt taħseb hekk għal xi ornaments tal-Halloween.

tal-80s hi, nafli hemm ħafna barra jħobbu l-80s pali ta' Brian Ferry fuq Bejzi 100.2. Qegħdin jisnu f'nofsek il-halfway għal-weekend ieħor u forsi min jaf forsi tixtieqek toħroġ dik in-outing żgħira u min jaf forsi tiġik b'xejn. Xi ħaġa hekk, xi ħaġa differenti. Bażikament, kull nhar ta' ġimgħa Albert Gardes fuq il-home run tiegħu jiddeskrivi film partikolari sewwa. Inti tipprova taqta għal liema film qiegħed jirreferi u tibgħatilna l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 titħol biċ-ċans tirbaħ a little free outing billi tmur is-sinema għax ħajkollok żewġ free tickets b'xejn għalik kull xi ħadd ieħor għal kull inkwa film inti tixtieq sewwa. U anka free drink u popcorn. Why not? Tista' anka tmur forsi inti kollega tiegħek you're having a stressful day u tgħidu taqbdu ejja mmorru llum just we unwind a bit wara ġurnata stress. Why not? Għamilment ġifieri importanti dejjem tisma' Bejzi 100.2 speċjalment il-ġimgħa f'sinhar Albert Gardes għal home run. Ħankomplu.

0: Kemmu mażbiħu d-diska taljani, ma nafx xini hekk, għandhom naqa' feel differenti. U jekk inti bħali tħobb id-diska taljani, dejjem ovvjament tisma' Base 100.2 hekk f'kull sija dejjem nipprova ndaħlu diska taljana, però speċjalment l-Albert Gardes għal ġimgħa wara l-ofsinhar waqt il-programm tiegħu mill-erba' ta' l-ofsinhar il-qudiem għax ikollu sezzjoni partikolari just fuq diska taljana li aħna matul il-ġimgħa ma ndoqqux. Ġifieri is-schedule sieħ ta' Bejzi ma jdoqx din is-song just inħalluha partikolarment għal section ta' Bejzi Italia waqt il-programm tal-ġimgħa l-ofsinhar ma' Albert Galdes. Jiġifieri għamel mezz dejjem tisma' Bejzi, speċjalment għal Bejzi Italia flimkien ma' Albert Galdes għal-ġimgħa wara l-ofsinhar. Ankomplu naqra żgħira jekk l-aħħar ftit ta' mużika dalwaqt.
1: The More Music Workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay Easy 100.2.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40-plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now, and bring your voucher to Synergy.

Hemm ngħid li dija waħda mill-isbaħ diski li tagħna Cranberries u l-buġġa sabiħa ta' Dolores, speċjalment il-ftuħ tagħha huwa inkredibbli. Is-sitta u 11 minuta u nofs, Albert Galdes magħkom neqgħu sejrin sa' iktar tard sa' seba' mit-tliet sigħat ta' mużika kważi kontinwa u naturalment mużika illi tafu intkom. L-isti li timxu? Mal-Proclaimers.

0: Day, the Bengals po Bayzi 100.2, zewċ minuti għal-lerba un-offs. Il-ħin issa għal-din.
1: Albert's birthday file, Bayzi 100.2.
0: Mela jalla 67 sena Simon Cowell, il-bnidem illi għamel ħafna talent shows u skopra ħafna nies, bravissimu. Joe Jackson, Mr. Michael Jackson, kien twilet ħallum Tony Braxton tala 59 sena. Kif ukoll anki Louis Capaldi jalla 30 sena illum. U anki Alexander Arnold, 28 sena player professjonali inni dall-aħħar kon qed nerġgħu naraf jilab anki mal-Ingilterra. U illum ukoll huwa l-birthday ta' John Mellencamp, 74 sena tagħna suċċessi bħal Jack and Diane. Sam Brown, 61 sena għal din il-kantanta suċċess kbir li kienet ta' kienet stop. U ukoll illum huwa l-birthday ta' wieħed mill-aħjar kantanti tal-band Climax Blues Band. Ammer għalikom din hija s-suċċess tagħhom u jisimha Couldn't Get It Right.

Sophie B. Hawkins, right beside you. Il-15 minuta u xini din ix-xaħġa li qegħdin jirrakkomandaw il-flight attendants ta' ħafna mill-airlines madwar id-dinja. Xi kultant peress li l-ajruplan jinżel u jitnaddaf kemm jista' jkun malaj billi xi kunnet jerġa' jitla' forsi ċerti tindif ma tantx isir kif suppost. Dan qed jgħidu huma u mhux qed ngħidu aħna. Allura qegħdin jgħidu li huwa rakkomandat ħafna min ikun se juża l-ajruplan wara xi ħadd illi jekk jista' jkun ma jilbsux xorzijiet jew kellha dbielet daqsxejn qosra. Imma jinpreferu li jkun hemm lietset u forsi xi ħaġa li tagħti iktar is-saqaj. Dana biex jevitaw illi jekk ikun hemm xi affarijiet minn dawk iż-żar li jiġru li soltu wieħed ma tantx jieħu pjaċir bihom mhux xi kultant jaqbad iħokk xi ftit jiġu evitati. Allura huwa rakkomandat illi f'dawn l-ajruplani li jtiru żlin ishom basses, ċerti basses ġejjin u sejrin u li ma jkollhomx ċans biżejjed jindafu u jiġu diżippettati kif suppost huwa tajjeb illi wieħed kek jista' jkun ma jilbits xorzijiet jonk kella dbielet osra. Mbagħad ħalli you take it easy. Bay Easy 100.2 Albert Galdes Markov, il-band favorita ti' Island Hop.

Alex Warren ودي كانت Ordinary فوق Bay Easy 100.2 الخمسة وثلاثة وثلاثين منوتا. L-Italja fejtu t-tietu kantanti umma pjuttost versatili, umma romantici għallum il-ġurnata għandhom ukoll ħafna rappers, pero wieħed li jispikka li xil-ħoss tiegħu huwa verament tiegħu għalkemm huwa pjuttost Amerikan għax fih ħafna blues u ħafna soul. Qed nirreferi għall-iktar bniedem ħelu li għandhom l-Italja. Zucchero! Dinija Overdose d'amore fuq Bay Easy 100.2 il-5 u 4 minuti.

il hosta Beckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Sfortunatamente għada kem ġit mħabra il-mewt ta' Freddie Frederick Jackson. Għana nafu bħala Freddie Jackson, illi dana kien kantant illi beda l-oriġini tijaw bħala kantant fil-knejjes, kanta fil-korijiet tal-knisja, l-gospel. Kien tagħna ftit suċċessi mhux ħażin, waħda minnhom se nisimgħu għadel waqt Rock Me Tonight for Old Time's Sake, però dana ħadem ma' ħafna kantanti, Jeffrey Osborne, Pablo Bryson, Mel Moore u anki Stephanie Mills. Kien rikonoxxut u stmat bħala wieħed mill-aħjar kantanti tal-mużika R&B. Mela, biex infakkru il-memorja ta' dan il-kantant bravu, isimgħu din il-hit tiegħu Rock Me Tonight. Rid ngħid ukoll li dina tant kont jiet toġobni d-diska kien irnexxielu wkoll niddobba polo shirt tiegħu bismu u anke bil-ditta li kien jirrikordja fuqha. Freddie Jackson.

Il-versatili xer emmekka u tikkinet is-suċċesta ha Strong Enough fuq Bay Easy 100.2 u issa immiss lill-bniedem li huwa l-iktar bniedem probabbilment kapaċi popolari fl-Italja bl-itwa l-isem ta' diska Adriano Celentano Freezing Cold Events Men Chiuso. All right!